او لە هیان افخەیە هەرێ مای پشتی کۆ دەیواریە کادە هەواڵدار و هەواڵە گرتنە قسەتی خەستیدا ڕاستی گولەیەن هاتیان دامەکرن و کۆ لە هیە جی بریندار بوونە.

پیامێک کۆپشە ڕۆژەیەین کۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیان زەهی کۆ خێزەرانەی ڤا کۆژە 9 دۆلاری بەجۆ کۆ بەرماییەکە دەرباس بوونە. لجنەی لەپەرسیە کۆنە دەوڵەتیە یا کۆ سەربخایە لە سەر کۆ سوریە بوام دیین کۆ ئافاکردنە ئەنجومەنە گەلە لە دەرخستنە ژڤینەوە یا کۆ یەکەمین قۆنەخە ڤەگوستنێ لە سوریە دگهێژە کۆ قۆنەخە بەربچاو ئەم لە بندانە کۆ ئەڤژێ ئەنجومەنە ڕە کۆ کۆ بەخەریەک بکە

جی لە هەواڵدانی وێژی در ڕۆژە کۆپێکی ئانی نەداخوازن گەلێ سووریێ وەژراندنی کۆ یاسایی یانجبوو کۆ خۆردکردنە کە مافێ مرۆڤان دە ناو خودە یاساییدا عەدالەتیدا وەک هیزە

دەستەیە نەتەوەی یا کەسێنکۆ وەنداڵی ئەفرینەژوی نەگەڵ دەرخستێش بوو کۆش ڕووباکردنا کاراکردنا کا پێشکەشیکردنا کا گەل لامەیەش و باندنا دۆزەیەن و خزمەت گوزەریێن کۆژ ماڵبەتان ڕادێنە پێشکەشیکردن.

پەیامێک کۆپش هە ڕۆژی ینکۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیان زەهیکۆ خێزەرانەی ڤاکۆژە 9 دۆلاری بەجۆ کۆبەرماییەکە دەرباس بوونە. لجنەی لەپەرسیە کۆنە دەوڵەتیە یا کۆسەر بخەیە لە سەر کۆ سووریێ بوام دیێن کۆ ئافاکردنە ئەنجومەنە گەلە لە دەرخستنە ژڤینەوە یا کۆ یەکەمی کۆنە خەڤەگوستنێ لە سووریێ دگهێژە کۆ قۆنەخە بەربچاو ئەم لەبندانە کۆ ئەڤژێ ئەنجومەنە ڕەکۆ کۆ بخەریەک بکەژی لە هەواڵدانی وێژی در ڕۆژە کۆپێکە ئانینە داخازن گەلێ سووریێ وەژرام دیێن کۆ یاسایی ئانژبوو کۆ خورتکردنەکە مافێ مرۆڤان دە ناو کۆدا یاساییدا عەداڵەتیدا ڤاکویزە.

پەیامێک کۆپشە ڕۆژەیەین کۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیان زەهی کۆ خێزەرانەی ڤا کۆژە 9 دۆلاری بەجۆ کۆ بەرماییەکە دەرباس بوونە. لجنەی لەپەرسیە کۆنە دەوڵەتیە یا کۆ سەربخایە لە سەر کۆ سوریە بوام دیین کۆ ئافاکردنە ئەنجومەنە گەلە لە دەرخستنە ژڤینەوە یا کۆ یەکەمین قۆنەخە ڤەگوستنێ لە سوریە دگهێژە کۆ قۆنەخە بەربچاو ئەم لەبندانە کۆ ئەڤژێ ئەنجومەنە رە کۆ کۆ بەخەریەک بکەژی لە هەواڵدانی وێژی دە ڕۆژە کۆپێکە ئانینە داخازن گەلێ سوریە بەشرام دیین کۆ یاسایی یانژبوو کۆ خورتکردنەکە مافێ مرۆڤان دە ناو خودە یاساییدا عەدالەتیدا ڤەگوزە.

پەیامێک کۆپیشە ڕۆژی ینکۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیان زەهیکۆ خێزەرانی ڤاکۆژێ 9 دۆلاری بەجۆ کۆبەرماییەکە دەرباس بوونە. لجنەی لەپەرسیە کۆنە دەوڵەتیە یا کۆسەربخەیە لە سەر کۆ سووریێ بوام دیێن کۆ ئافاکردن ئەنجومەنە گەلە لە دەرخستنە ژبیناوەی یاکۆ یەکەمین قۆنەخەوە گوستنێ لە سووریێ دگهێژە کۆ قۆنەخە بەربچاو ئەم لە بندانە کۆ ئەف ئەنجومەنە ڕەکۆ کۆ بخەریەک بکەژی لە هەواڵدانی وێژی در ڕۆژە کۆپێک ئانینە داخوازن گەلێ سووریێ بەشرام دیێن کۆ یاسایی ئانجبوو کۆ خۆردکردنەکە مافی مرۆڤان دەناو خودە یاساییدا عەدالەتیدا ڤەک هیزە.

پەیامێک کۆپشە ڕۆژەیەین کۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیازدەهی کۆ خێزەرانەی ڤاکۆژە 9 دۆلاری بەجۆ کۆ بەرماییەکە دەرباس بوونە. لجنه لپرسیا کو نو دولتیه یا کو سرب خیال سر کو سوریه بلوان دین کو آفا کرن جومن گلا لدار خستنا جبینا و یا کو یکیمی کو نخا و گستنه لسوریه دیگ هیجا کو نخا بر بچاف ام لبندانا کو اف جن جومن را کو کو بخاریه که بکجی لحوال دان ویجی در روژا کو پی که آنینا دا خازن گلی سوریه و جران دین کو یسایی آنجو کو خورد کرنا که مافی مروان دناف کو دا یسایی دا عدالات دا و کوزه.

پیامێک کۆپشە ڕۆژەیەین کۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیان زەهی کۆ خێزەرانەی ڤا کۆژە 9 دۆلاری بەجۆ کۆ بەرماییەکە دەرباس بوونە. لجنەی لەپەرسیە کۆنە دەوڵەتیە یا کۆ سەربخایە لەسەر کۆ سوریە بوام دیین کۆ ئافاکردنە ژومەنە گەلا لەدەرخستنە ژڤینەوە یا کۆ یەکەمین قۆنەخە بەگوستنێ لە سوریە دگهێژە کۆ قۆنەخە بەربچاو ئەم لەبەندانە کۆ ئەڤژێن ژومەنە رەکۆ کۆ بەخەریەک بکەژی لە هەواڵدانی وێژی دە ڕۆژە کۆپێکە ئانینە داخازن گەلێ سوریە وەژرام دیین کۆ یاسایی یانژبوو کۆ خورتکردنەکە مافێ مرۆڤان دە ناو خودە یاساییدا عەدالەتیدا ڤەک ویزە.

پەیامێک کۆپشە ڕۆژەیەین کۆ نەفتێ خام و ئەمریکای جاران یەکەمین ژیازدەهی کۆ خێزەرانەی ڤاکۆژێ 9 دۆلاری بەجۆ کۆ بەرماییەکە دەرباس بوونە. لژنەی لەپەرسیە کۆ نەفدەوڵەتیە یا کۆ سەربخەیە لە سەر کۆ سوورێ بوام دیێن کۆ ئاڤاکردنە ژومەنە گەلە لە دەرخستنە ژڤینەوە یاکۆ یەکەمین قۆنەخەڤە گوستنێ لە سوورێ دگهێژە کۆ قۆنەخە بەربچاو ئەم لە بندانە کۆ ئەڤژێن ژومەنەرە کۆ کۆ بەخەریەک بکەژی لە هەواڵدانی وێژی در ڕۆژە کۆپێکە ئانینە داخازن گەلێ سوورێ وەژرام دیێن کۆ یاساییان ژبوو کۆ خورتکردنەکە مافێ مرۆڤان دە ناو خودە یاساییدا عەدالەتیدا ڤاکویزە.

دەستەیە نەتەوەی یا کەسێک کۆ وەنداڵی ئەفرینەژوی نەگەڵ دەرخستێش بوو کۆش ڕووباکردنا کاراکردنا کا پێشکەشیکردنا کا یەن لامەیەش و باندنا دۆزەیەن و خزمەت گوزەریێن کۆژ ماڵبەتان ڕادێنە پێشکەشیکردن.